0: gif, gif, gif, gif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darren Hoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die beste van die 70's. Tachtigs. En die 90's.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.
2: Hierdie is jou

0: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld voel. By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ladies and gentlemen.
1: Yellowstone.
0: Please welcome.

0: sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie paint. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ons is baie lekker om saam met jou te kuier. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Hebreërs 6 vers 19 sê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Hoop is ons versekering wat ons siele geanker hou, sodat ons nie van koers afraak of verbrokkel onder die druk van hierdie lewe nie. Hoop sien die onsigbare, dit wat ons nie kan voel nie, en bereik die onmoontlike. My vriend, die woord onmoontlik kan ook gesien word as onwillig om te probeer. Jy sien, die onmoontlike raak moontlik wanneer iemand dit behaal het. Kyk maar na Abraham se onmoontlike situasie. Hy is 100 jaar oud en sy onvrugbare Sara 90 jaar oud. God het gesê hulle sal 'n seun hê en dat sy nageslag so baie gaan wees soos die sterre in die hemel en die sand op die strand. Onmoontlik. Tog was Abraham se hoop geanker, onwankelbaar gevestig in God se vermoë. God doen iets in hulle liggame en Isak word gebore en van Isak word Jakob gebore en van Jakob 12 seuns wat die 12 stamme van Israel voortbring. Uit hierdie nasies kom profete, konings en natuurlik die koning van alle konings, Jesus Christus, ons hoop vir lewe en oorvloed. Hoop, my vriend, bring die verligte teenwoordigheid van Abba Vader in ons donkerste situasies. Twyfel is makliker, maar hoop sit geloof aan die werk en anker ons siele totdat ons deurbraak kom. Abba Vader, baie dankie Here dat ons hoop kan hê. Here, en net soos daai liedjie Waymaker sê, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Dankie Here dat ons kan weet dat al sien ons dit nie, ons kan hoop hê dat U doen wat U sê sal doen. Ons eer U, ons loof U en ons prys U in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.

Ja, môre, famme wat wakker is en almal wat op die stoepe sit en koffie drink, môre. Môre Philip, ja, as jy gemis gister, hallo Kathleen, môre Neil. Dis lekker om saam met julle ook te kuier. Stand up 69. Ja, môre. Dis natuurlik donderdagoggend vir die van julle wat nou nie geweet het nie, wat dalk so 'n bietjie met die krag gesukkel het. Môre julle, môre. Kom ons raak beweeglik en ons moet dalk nou so 'n bietjie suurstof daar by die lyf kry, né? Nee, daar so diep binne die lyf kry. 'N bietjie suurstof. Ja, baie mense doen dit in 'n yoga posisie en hulle haal baie stadig asem, weet, en op die telling van 5 asem in. En dan klink jy asof jy doodgaan, amper soos ek. Nee, wat? Ons doen nie dit nie. Kom, ons doen dit met musiek. Tom Jones, What's New, Pussycat?

0: And we thank you, Mr. Tom Jones. Yeah, what's new, pussycat? Ja, wat is nieuw? Wat is niet in hierdie wêreld? Ja, Katharien sê sy is op pad vir ons hoek toe vir kellers van geheime. Hermanus sit nog so onder krag al 2 dae. Ja, maar die mense in Hermanus, kyk, hulle het vol geld, hulle het almal inverters, so hulle het eintlik nie vir Eskom nodig nie, né? Ja. Kom ons gaan vinnig na die adverteerders toe. En ja, ons gaan so 'n bietjie doringroos, môre. Ons sal so 'n bietjie hoor wat sê die adverteerders, die winkels, wat sê hulle, wat wil hulle aan ons verkoop? En dan maar net, as jy dalk ietsie gemis het, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan al die inligting daar kry. En daar is sommer 'n koerantjie ook met foto's, wat jy kan sien hoe ons lyk. Wie ons is en wat ons doen en, ja, sommer 'n bietjie inligting.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, ons is 12 minuten na 6 as jy hier die tyd sien hoor. En voordat ons verder gaan, kom ons gaan kyk na die weer. Ja, ons moet kyk wat dan gaan by die weer. Ek moet sê, dit lyk na baie lekker oggend hier by ons. So 'n bietjie koelerig in die Weskaap, maar dit reën. Die reën is so 'n bietjie daarom opgehou. En hier ons nee dankie sê vir reën. Die reën is altyd welkom. Maar ja, ek dink gaan baie lekker dag wees. Maar kom ons hoor, wat sê die man en die vrou daar die weerkantoor uit?
1: Joustasie weer.
0: Ja, al wat hulle vandag vir ons sê, dat daar onstuimighede, toestande, onstuimige toestande daar in die navigasie ter see in KwaZulu-Natal se kusgebied kan ontwrig. So ja, verder is die water stil, selfs daar in Hermanus. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, môre Pretoria. Môre julle, 8 grade Celsius minimum, 23 die maximum. Johannesburg, 7 grade Celsius minimum en dan 21 grade Celsius jou maximum. Vereniging 6 tot 'n maximum van 21 grade Celsius. In Mpumalanga, it will be a sunny, cool day there by you. A little bit of mist in the morning, so please just be careful on the road. Partly cloudy, warm with a few, yeah, very little, a few showers towards the east. Mombela, 12 degrees Celsius, minimum 22, maximum. Morning, Marianne. Emalatleni, 7 to 21, Standerton, 5 to 20, Skukuza, 17 to 27. Limpopo, sonnig, koel, warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met reën in die suidooste. Polokwane, 11 grade Celsius, jou minimum vandag, 22 maximum. Tzaneen, 14 tot by 22. Musina, 17 tot by 27. Lepalale, 13 tot by 27. Mokopane, 10 tot by 25 grade Celsius. And then the northwest, short and sweet, sunny but cool. Potchefstroom, 5 degrees Celsius, your minimum today, 22 degrees Celsius, your maximum. Mahikeng, 6 to 24, Rustenburg, 9 to 23, Freiburg, 4 to 22. And then Freistaat, sonnig en koel tot koud, Bloemfontein, 6 grade Celsius, your minimum, en 18, your maximum. Bethlehem, 6 tot by 18 ook, en dan Kroonstad, ja, hier waar al die konings en koninginne bly. Kroonstad 5 tot by 21, Vicksburg 4 tot by 18 en dan die Noordkaap sonnig en koel tot koud, maar baie koud in die suide. Upington, môre Christa, 6 grade Celsius jou minimum, 23 jou maximum. Kimberley 7 tot by 20, Alexander Bay 13 tot by 22 en Sutherland de volle 3 tot by 16. Sutherland, brr, ja, lekker koud daar by jou. And then Cape Town, Western Cape, sunny but cool. Cape Town, 11 degrees Celsius minimum, 20 the maximum. Fredendal, 9 to 22. George, 9 to 19. And Worcester, 7 to 18. I believe the tunnel is open, so Worcester, you can move to Cape Town. Beaufort West, 7 to 19. En dan die Ooskaap, zonnig en koel, met ochendmis in die westen. Kuberka, morgen, 11 graden Celsius minimum, 20 je maximum. Robertsbouquet-dorp, 5 tot bij 19. Kugompu-stad, of Oost-London, 12 tot bij 22. Port St. John's, 10 tot bij 22. En dan Mthatha, prachtig Mthatha, 6 tot bij 23. En then the last but not the least, KwaZulu-Natal. It will be a cloudy, cool with a few scattered showers and morning mist towards the interior of KwaZulu-Natal. And then Durban, 17 degrees Celsius minimum. Good morning, Priya. 21 the maximum. Richards Bay, 17.22. Peter Maritzburg, 11.17. Umnambiti, 10 and a maximum of 20. Yeah, so very little rain across South Africa today. And I think it will be fairly sunny across. A little bit of rain there, Mombela, Emalahleni, and Harry Smith, I think, also a little bit of rain today, Peter Maritzburg. But apart from that, I think it will be a beautiful sunny day. Temperatures not too high, but the sun will indeed be warming up a few bodies today.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Jimmy Sosa, kom ons sê ons borge, baie dankie vir hulle borgskap volgend.
3: Right, Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's, as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.

0: ontbuig op jou stasie.
1: En ek weet julle het allemaal nou baie lekker gedans. Ja, Catherine sê die mense hoed vaar. Nou, Catherine, ek hoop nou nie, jy het nou in die straat gedans. Ja, miskien kan jy maar in die straat gedans het ook. Nee, kyk, het maak ons nou nie saak waar jy dans nie. Net so lang jy dans. Ja, net so lang jy dans. Môre julle. Ja, en Catherine, jy moet sommer vir hulle terugwaai. Ja, jy moet sommer vir hulle terugwaai. Belinda Carlisle, leave the light on, or leave a light on. Yeah, just do something. Let there be light. Belinda Carlisle, leave a light on.

0: And then, of course, Belinda Carlisle with Leave a Light On. Yeah, baby, we'll leave a light on.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Glowboard, the Postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, inderdaad. Ek is seker van julle was ook al 'n situasie wat jy iets wat reggemaak moet word by die huis. Jy het nie die tyd daarvoor nie. En dit is net eenvoudig so is chaoties, weet die werkdruk, die huis en ja, weet dan net die mens partykie nou maar 'n helpende handjie nodig. So kontak asseblief vir the other guy. Ja, hulle kan jou dalk vinnig help. Ja, dit gebeur maar, hierdie dinge gebeur. Mens kan nie alles by alles kom nie. Ek sien maar self daar by my by die huis ook. Ja, daar is partykeer net te veel goed wat gedoen moet word. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borgskap volgende.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ek het laas naweek, daar so min mense wat ek nog DVD's het en het al hierdie goed, maar ek het jare terug het ek 'n DVD by 'n vriendin gekry en dit was inderdaad Jaws. Jaws, jy weet mos nou van die haai, jy weet wat so die hap hap hap hap weet, daai ene Jaws. En ek het nou vir Jaws gekyk en ek moet sê, dit was nogals high definition.

0: Only one step at a time. Yeah, one step at a time, Jordan Sparks. Let's have a look at the traffic.
1: Jou stasie verkeer.
0: Nou ja, toe kom ons gaan loer 'n bietjie daarso. Was nog 'n bietjie stillerig 'n paar minute gelede. Maar Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Lynnwoodweg. En dan ook padwerke daar op die N1 noordwaarts tussen Lynnwood en die proefplaas intersectie. 3 bane is daar geaffekteer. So asseblief toch, ek sien die verkeer staan bank vast. Lange, lange rye. Ja, wat gaan vanoggend aan daar in Lynnwood weg? Ja, bye bye lang toue. So as jy dalk 'n alternatief wil kry, miskien moet jy maar. Die foto's wat hulle vir ons saamgestuur het met hierdie verslag hier is ja, pandemonies. KwaZulu-Natal, padwerke ook natuurlik daar aan die gang, die N3 Suid by die waar is dit nou daar so by Hammersdal en die M13, hy is geherlei na ek sien nou noordelike rigting is geherlei rigting Hammersdal. En ek weet daar was iewers waar het ek het nou gelees waar daar padwerke, plofstof gedoen gaan word. Ek gaan nou kyk of ek dit nie ander kan kry. En nou ook padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rybane daar so, die N2, Kwamashu en Amdlotti ook beperkte rybane, padwerke en waar is dan nog ook padwerk, die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang en dan ook die M3 in die suidelike rigting tussen Pieter Brown. Ja, daai is gesluit op hierdie stadium. Ja, en daar's 'n hele paar ek gaan dalk nou tot môreoggend hier moet sit om te vertel van al die padwerke daar, so raak maar net bewus daarvan as jy sien dat daar wel ietsie daar aan die gang is. Wees maar versigtig asseblief toch, vooral met die mistigheid daar op die paaie. Dan die N2 hier by ons in die Weskaap inwaarts by Borchards Quarry, daar is ons ook swaar verkeer alreeds. Die R300 by die Ou Parelweg ook baie swaar verkeer en natuurlik die R300 waar aansluit by die N1 rigting Kaapstad ook baie swaar verkeer. Ek sien ook dat daar ligte ja, die robotte wat nie lekker werk nie daar by ou Woof en Straat en Grove Straat daar in Fir Grove. Ja, is buite werking Spineweg en AZ Berman daar in Mitchell's Plain, dan ook daar in Montague Gardens, daar by Montague Drive is ook buite werking ou Voreweg. En dan ook die Kaapstad Film Ateliers, daai intersectie, die N2 brug, soms het Wes afdraai na Kaapstad. So daar is ook 'n hele paar robotte wat nie behoorlik werk nie, of flits, of heeltemal buite werking is. Asseblief groot, asseblief gebruik dit, as 'n 4-rigting stop, asseblief. Moet nie kans afvat, ek het gister weer ervaar dat mense net eenvoudig oorry, so ja, wees net versigtig. Nou ja, kom ons gaan goed terug hier na die N1 toe, die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is ook al reeds 'n bietjie verkeer, die R300 aansluit by die N1 in Kaapstad, ja, ook swaar verkeer, en dan is dit 'n bietjie beter, maar as jy Tygerberg hier wil afgaan richting Kaapstad, dan is dit daar weer baie stadig bewegende verkeer, en dan die R27 van die Bloubergstrand ook baie verkeer op al reeds, die voortrekkerweg hier van Blackheath, Kersfield, Belwas se kant toe, daar is ook baie verkeer, en dan die M7, vanaf die N1 regdeur tot ander kant die N2, ook in beide rigtings, baie verkeer ook daarop, die N2 op hierdie stadium van die geveg, as jy richting Kaapstad net by die aanloopbaan voorbijry van die Kaapstad lughawe aan jou rechterkant, net daarna gaan dit weer ook zwaar verkeer wees, onder die M7 brug tot ander kant Winston Pilotti Hospitaal, die M5 van Plumstead af ook, zwaar verkeer al reeds so vroeg in die ochend, en ook die M3 van Wynberg, Constantia, Plumstead, Bergvlietse kant af, ook baie zwaar verkeer tot amper daar by Nieuwelandse Woud. ja, swaar verkeer op al ons paaie vanoggend. Baden-Powell ook natuurlik, ek sluit hom nie uit nie, hy swaar met verkeer gelaai vanoggend. En dan ook Spineweg wat horizontaal met hom loop, ook swaar verkeer. En dan Baden-Powell, as jy verder aan beweeg, hier tussen Strandfontein, Strand en Muizenberg, daai pad gedeelte van die pad wat reg langs die see loop, baie klippie sanderigheid daar op die oppervlakte van die pad, wees nie daar ook versigtig asjeblief, groot asjeblief. Ek vind nou nog iets gesê, het hierso van die verkeer, ja, kan nou nie lekker onthou nie, maar ek loer nie gauw vinnig, so hier en daar, 1 of 2 ongelukkies, ek sien hierso by Athlone, daar op die M18, dis Klipfontein, nabij die stasie, nabij die Athlone stasie, daai kruising daar oor die treinspoor, ek sien daar so was Bakombi weg, daar was een ongelukkie, so hier en daar is daar so kleine ietsie, en natuurlijk die tunnel, die genote tunnel is oop vanaf Woester Kaap toe. Asseblief, daar is baie vrachtmotors waar daar staan, wat wil deurgaan, so wees maar net geduldig. Dis wat ek wou gesê het, as jy wel op die snelweë, die N1, die N2 ook ry, asseblief toch, daar is baie blare en takke en goeders wat nog op die oppervlakte van die pad lê. Hulle was gister al reeds bezig om van dit skoon te maak en weg te neem, so ja, wees net geduldig asseblief. Die natuur het sy die al vir ons gegee, so kom ons wacht dat hulle dit vir ons skoon maak. Wees maar net geduldig en kom net veilig by jou bestemming aan. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en verlaag jou spoed.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ons geloof vinnig daar by die winkels in, en onthou maar net, as jy 'n bietjie meer inligting soek, kan kyk hulle op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan dit daar kry. Kom ons hoor wat sê die winkels, en hierna is Manny Jackson en Manuel Scorsio, ja, Where No One Stands Alone.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die waarnemende minister van politie sê daar was geen inmenging deur sy ministerie nie. Die speaker van die nationale vergadering het die parlementaire ad hoc 2 tot 2 juni verleng. En die Weeskaapse verkeersdienst sê die de Tooisloof pas is heropen, maar slecht vanaf Woesterse kant. Goeiemorgen, dit is donderdag die 14de mei en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die waarnemende minister van politie, Feroz Chakalia, sê daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhankelijke politieonderzoekdirektoraat sy Palapala-verslag te klassificeer nie. Hy het gepraat tijdens een vergadering van die parlementse portefeuillecomitee oor politie, maar waar die oopot en die politiedienst die komitee inlig oor die directoraat sy Palapala-verslag. Die onderzoekdirektoraat het moontlik oortredings deur politiebeamtes onderzoek wat die diefstal van $580,000 van president Cyril Ramaphosa se plaas in 2020 onderzoek het. Oopot het onder meer bevind dat die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, Wally Rode, nie die voorval by die destydse nationale politiekommissaris Ketla Setole aangemeld het nie. Hy het ook nie die dossier by die politiestasie geopen nie. Een verslag is in 2023 geklassificeer. Chakalia sê Oopot het nie gevra vir sy advies of ingryping nie. Die speaker van die nationale vergadering, Toko Dedisa, het die parlementaire ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafrechtstelsel onderzoek sy levensduur tot 12 juni verleng. Die komitee is aangestel na verdoemende beweringe in die verband deur die KwaZulu-Natalse politiekommissaris Luitenant-generaal Nhlanhla Mqhwanazi. Die aanvanklike sperdatum vir die komitee om sy werksaamhede te voltooi was 30 april. Die parlement het in kennisgewing gepubliseer wat verklaar dat ingevolge reël 253 'n ad hoc komitee weer in die lewe geroep kan word indien dit nog nie sy werk teen die vasgestelde datum voltooi het nie. Die komitee het minstens 4 verlengings gehad in die byna 8 maande sedert dit aangestel is. Verskeie nasionale parke in die Weskaap is erg getref deur die afgelope week se gure weer in die provinsie. Swaar reën en stormsterk wind het oorstromings, skade aan infrastruktuur en kragonderbrekings veroorsaak wat tot die tydelike sluiting van sommige parke gelei het. Sandparke se woordvoerder Pieter Mblalengwa sê die Bontebok Nationale Park is tans gesluit weens erge oorstromings in die bergriviergebied. Hutte by die Lang Elsieskraal Ruskamp is ook onder water en verskeie staproutes word ook geraak. Mblalengwa sê skade is aangerig aan infrastruktuur by die Weskus Nationale Park, maar dat het reeds oop is vir besoekers. Kragonderbrekings kom steeds voor in die Agulhas Nasionale Park en die Weyerkaap Agulhas munisipale gebied. Die Weskaapse verkeersdienst sê die de Tooisloof pas is heropen, maar slechts vanaf Woesterse kant. Owerhede het vroeër gister ook die N1 suidwaarts van die Woester na die Parel heropen. Albei bane is vroeër vir verkeer gesluit weens skade wat deur verwoestende storms en swaar reën veroorsaak is. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê geen voertuie met vragte wat moontlik in risiko inhou, sal by die Huguenote tunnel deurgelaat word nie. Hulle sal wel toegelaat word om die N1 via die

0: geloof pas te gebruik. Beside note, sê hun stop en ry stelsel geld steeds by die Rossenwil weegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Die N1 noordwaarts vanaf Parel na Woester bly gesluit. Skote is in die Filippynse Senaat gehoor wat deur veiligheidsmagte afgepers is om 'n voortvlugtende senator in hegtenis te probeer neem. Gewapende mariniers het vroeër die gebou binnegegaan waar Ronald De La Rosa skuiling gesoek het teen uitlewering aan die internasionale strafhof. Hy word beskuldig van die dood van tientalle dwelmgebruikers terwyl hy die polisiehoof was tydens die voormalige Filippynse president Rodrigo Duterte se oorlog teen dwelms in 2016 tot 2022. Honderde betogers drom voor die senaatgebou saam om De La Rosa se inhegtenisneming te eis. En dan is weer ons hoofnuus, die waarnemende polisiehoof of minister van polisie sê daar was geen inmenging deur sy ministerie nie en die speaker van die nasionale vergadering het die parlementêre ad hoc komitee tot 2 Junie verleng. En op daardie noot, kom ons gaan kyk wat sê die indikators. Nou ons begin mos nou maar daarso by die rand teenoor die dollar en ek sien hy staan tans op R16.40. En dan ook R19.22 teen die euro, R11.91 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.18. En die goudprys verhandel teen $4,706.36 en dan Brent ru-olie het redelik onveranderd gebly, so klein bietjie beweeg en hy verhandel tans teen $106.03 per vaatjie Brent ru-olie. En dan Bitcoin, $79,349.19. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk wat gaan aan in ons weer.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSigns. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraSigns, sedert 1967.
0: En kom ons gaan kyk, wat sê die weerkantoor?
1: Jou stasie weer.
0: Het ek my weerkantoor daar iewers verloor, maar ja, ons gaan nou weer daar kyk. Intussen tyd, ja, soos ons gehoor het, die Tooi Sloof tunnel is daarom nou oop en hy is oop vanaf die Woesterse kant toe, so ja, en jy kan redelik lang rye wag, so pas op maar net, daar so, as jy dalk nie wil wag nie, moet jy nou maar alternatief soek, of maar net bereid wees om 'n bietjie langer te wag. Nou is die vakantse weerdienst, hulle sê onstuimige toestande wat navigasie ter see en dis natuurlik daar in die nou KwaZulu-Natalse kusgebied kan ontwrig, so wees voorbereid daarop. And let's have a look at the different areas. Gauteng, it will be sunny, cool and rather warmish towards the north. Pretoria, 8 degrees Celsius your minimum and 23 maximum. Johannesburg, 7 to 21 and Vereeniging, 6 to a maximum of 21. And Mpumalanga, it will also be sunny, cool and foggy conditions, misty conditions in the morning, so please just be careful there. Partly cloudy, warm with a few scattered showers towards the east. Mombela 12-22, Emalahleni 7-21, so 10-21, and then Standerton 5-20, and Skukuza 17-27. Limpopo, sonnig, koel en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met reën in die suidooste. Polokwane 11-22, Sandton 14-22, Musina 17-27, Lephalale 13-27, Mokopane 10-25. And then the northwest, sunny and cool, Potchefstroom 5 minimum and a maximum of 22 degrees Celsius, Mahikeng 6-24, Rustenburg 9-23, and Freiburg 4 to a maximum of 22. Vrystaat, sonnig en koel tot koud, Bloemfontein 6-18, Bethlehem 6-18 ook, en dan Kroonstad 5-21, Vicksburg 4 tot een maximum van 18. En dan in Noord-Kaap, sonnig en koel tot koud, maar baie koud in die suide, Upington 6 tot een maximum van 23, Kimberley 7-20, Alexander Bay 13-22, en dan Sutherland 3-16. En dan Cape Town, sunny en koel, ja. Sweet and short, short and sweet, sunny and cool. Cape Town, 11 to a maximum of 20. Freedendal, 9-22. George, 9-19. Worcester, 7-18. Beaufort West, 7-19. En dan die Ooskaap, sonnig en cool met ochendmis in die weste. Kuberka, 11-20. Robertsboek, Dorp of Graaf Reinet, 5-19. Kugompo Stad of Oost-London, 12-22. Port St. John's, 10-22. En dan Tata, 6-23. Last but not the least, KwaZulu-Natal, cloudy, cool, with a couple of showers and morning mist, foggy conditions in the morning in the interior of KwaZulu-Natal. Durban, 17-21. Richards Bay, 17-22. Pietermaritzburg, 11-17. And then Umnambiti, 10 to a maximum of 20. And that's a look at the weather.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Let's go to the shops and see what they have to sell.
4: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
5: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk. Pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
0: En nou is het tijd voor ons breakfast papgooi. En so maak jy.
1: Tijd vir die breakfast papgooi.
0: Ek speel vir jou twee kort uittreksels uit twee songs uit, en dan kan jy sê wat jy wil hoor. Calvin Harris en Rag Bone Man met Giant.

0: Ek eet dit op my pizza.
1: Ek eet dit op my vleis.
2: Ek eet dit op my boerewors.
3: Ek eet dit op alles.
0: Gaan kry jou Jimmy Sous by Spar. My honde lek self die bene af. Jimmy Sous!
4: Ja, en die tijd is so 18 minute na 7. Ja, en dit is nou tijd vir ons breakfast popgooi. Julle kiese volgend, Freshly Ground met Doobie Doo.
5: Tijd vir die breakfast popgooi.

0: Dis mos hoe mes die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En die tyd is so 7:24. Ja, dan ook tyd vir my om te groet en almal adios amigos te sê. Het was lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie, was baie lekker aan almal. Ja, was lekker om saam met jou te kuier. Ja, die dag moet begin, die werksdag moet begin, dis donderdag. As jy op die pad is of binnenkort op die pad gaan wees, asseblief, ry versigtig. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry maar bietjie stadiger, sit die musiek 'n bietjie harder en luister lekker na ons, ja, want ons is draagbaar. Jou stasie kan jy saam met jou dra, saam met jou neem en ja, lekker luister na ons. Maar ek kan jou mos nou nie los sonder die ene nie.
2: Tyd vir Kom ons lag met die grappie van die dag.
1: Nou, ek het nou so gewonder, ne? Hulle sê ons nou Johannesburg is nou meer gevaarliker as die Kaap. Ne? Ja, het, ons praat ons nou allemaal so. Maar nou wonder ek, hulle sê dan jou motor word gekaap en nie ge-Johannesburg nie. Ja, ek weet nie. My kop werk nou nog so bietjie daar rondom. Lekker dag vir jou verder en ja, wees maar net...

Ja, wees maar net op bedag en wees maar net skerp terwijl jy daar in die motor is, ja. Dit is 'n stryd, absoluut, ja, 'n stryd. Lekker dag vir jou verder. Dis donderdag, ek sien jou môre, môre, vrydag. En dan kyk ons weer saam. Veilig wees op die pad. Cheers vir jou, bye.

Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jouwstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom, ons help om ander te help. Jouwstasie hulp.

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word betrots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Nou ja, toe is ek in tyd. Ek kan nie glo die tyd vlieg so vinnig verby nie. Baie dankie vir die heerlike saamkuier en ek hoop en vertrou dat jou donderdag suksesvol is, nie te koud is nie, en bly warm, bly veilig, bly van die paaie af. Dit lyk maar nog chaos daar buitenkant van al die takke en bome. En daar waar jy is, as dit daar nog ongemaklik en baie water is, wees veilig asseblief, baie belangrik. Net aan my die landbouspan wat reg sit, ek groet jou en van my broeie sien jou morgenoggend. Cheers.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend en ek het weer vir jou 'n propvol landbou program saamgebring. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend gesels François Nuls van Apex oor 'n onlangse back and closure geval by 'n veilinghuis, as ook Apex se regulerende rol en protokolle vir lewende hawe agente. Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag. Koos Dubisani van Plaas Media het onlangs met Willem Simington, president van Agri Noord-Kaap, gesels oor padtoestande en landbou in die provinsie.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: François Nuls, registrateur van die Landbouprodukte Agenteraad of APEC, het met Christelies Miller van Plaas Media gesels oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Dit kom na 'n back and closure voorval onlangs by Toby Meiburg afslaers in Bloemfontein se veilingskraal bevestig is. Bykans 1000 beeste is onder quarantain geplaas nadat letsels by 'n koei wat reeds op die veilingkoop is waargeneem is. Die beeste is intussen uit quarantain vrygestel nadat 'n back and closure positiewe uitslag bevestig is.
6: François, die voorval by die veilingskraal in Bloemfontein, is APEC enigszins genader?
7: Ek is Lies, ja, dit is 'n baie interessante geval en die antwoord is ja. Ons is dadelik in kennis gestel oor die incident en ons het toe nou sekere stappe gevolg en ek dink ons gaan nou seker verder daaroor gesels.
6: Ja, François, watse stappe het julle gevolg? Kom ons begin by wat is APEC se betrokkenheid en watse stappe is toe gevolg en julle protokolle het seker toe in plek geval.
7: Ja, nou ons is 'n regulerende entiteit wat in die lewe geroep is deur 'n spesifieke wet en daai wet is wet 12 van 1992. So ons kry hierdie mandaat van die minister af. Nou ons primêre fokus vanuit hierdie wet is die regulering van alle agente in Suid-Afrika en dis spesifiek in 3 areas. Varsprodukte, uitvoeragente en dan lewende hawe agente. Vandag praat ons natuurlik oor Toby Meiburg veilingskraal en dit is 'n lewende hawe agentskap in Bloemfontein. So, rondom die reguleringsaspek kyk ons na ekonomiese en etiese transaksies wat hulle moet doen met boere, maar ons het 'n addisionele element en dit is biosekuriteit reëls. Hierdie reëls het ons gepubliseer in 2020 na gelang van 'n uitbraak van back and claw in 2019 November. En ons het geweet ons moes iets in die lewe bring en iets ontwikkel, want die minister het op daardie punt in tyd het sy veilings vir 'n tydperk van omtrent 2,5 maande toegemaak. So ons het hierdie, kom ons noem dit, protokolle ontwikkel en dit het ten doel om veilingshuise spesifieke formaat te gee oor wat hulle moet doen om seker te maak dat ons voortydig en vroeg genoeg enige back and claw en nie net back and claw, maar enige aanmeldbare diere siektes kan identifiseer.
6: So François, watse protokolle is toegepas in hierdie spesifieke geval?
7: Ons moet gou net praat oor die protokolle self. So die protokolle, ons noem dit biosekuriteit reëls vir lewende hawe agentskappe. En wat gebeur het met Toby Meiburg? Ons het 'n audit gedoen op 25 November 2025 en dit word gedoen deur die diensverskaffer wat ons gebruik om dit vir ons te doen en hulle staan bekend as SAMEC, S-A-M-E-C, en dit staan vir South African Meat Industry Company. Ons het hulle getaak met die doel om seker te maak dat die reëls wat ons ontwikkel het aan voldoen word en dit moet so op 'n jaarlikse basis gemonitor word. In hierdie geval met Toby Meyburg het ons reeds in die vorige jaar hulle protokolle, hulle fasiliteite en prosesse nagegaan en ons het 'n uitslag en 'n verslag ontvang van SAMEC wat vir hulle in 'n posisie van sogenaamde goeie stand of in Engels good standing gegee het met die bedryf en dit wat ons voorskryf.
6: Wat behels die spesifieke protokolle dan?
7: So die protokolle, en ek gaan dit nou afstuur op die incident wat ons nou onlangs gehad het, daai protokolle beteken daar's twee areas waarop ons fokus. Nommer 1 is ons moet kyk of die fasiliteit voldoen aan hierdie protokolle wat back and claw en alle ander onmeldbare siektes identifiseer om laat ons weet as so 'n geval by die veiling aankom. Nou die rede hoekom ons dit by veilingspunte gebruik is eenvoudig om te sê goed, ons weet dit is 'n samekoms van diere uit verskillende bronne. Dit is verskillende mense wat betrokke is. Ons weet nie altyd wat die herkoms is nie, maar met dit in ag geneem, moet daar 'n proses by die veilingskraal wees om sekere boksies te tik, sogenaamd, en dan sekere dinge na te gaan. Met ander woorde, is die dokumentasie van die vervoer korrek? En hier, jy het met my gepraat oor die publikasie van die regulasies van die minister in 2025 in die middel van die jaar. Dit sluit dit in. Dit sluit in artikel 6 en 8 dokumentasie wat bekoppel is aan die veediefstalwet en dit gaan ook oor die gesondheid van die diere, dit gaan onder andere oor is hierdie diere behoorlik geïdentifiseer, is daar enige opmerklike siektes, enige iets wat snaaks is. Ons neem ook in ag of die diere werklik dan die eienaarsin is wat dit daar aanbring en of die persoon wat dit dan aflaai namens iemand anders. So daar's baie sulke elemente. As ons kyk dan na die voerkraal self, kyk ons na die vloei van prosesse deur die kraal, ons moet seker maak dat hierdie diere geïdentifiseer word as biosekuriteit veilig, want ons moet dit dan nou natuurlik verkoop en dit moet nou deur 'n proses aangestuur word na die verbruikers en wie ook al die beeste nodig het. Dit is die eerste gedeelte van die proses. Die tweede gedeelte gaan oor die proses self. So met ander woorde, volg die lewende hawe agent, of ons ken hom nou natuurlik as die persoon wat opveil, of die afslaer, het hulle die prosesse gevolg wat ons voorskryf in die wet, om seker te maak dat al die biosekuriteit aspekte nagegaan word. Met ander woorde, is daar 'n veearts wat kyk na die gesondheid van die diere? Word die diere behoorlik gemerk? Word die diere in 'n goeie kondisie afgelewer? En sulke tipe van inligting is regtig krities. En daai twee aspekte koppel ons dan ook aan 'n veiling audit wat gehou word. En so 'n veiling was, kom ons vat dit terug na 25 November toe, was gedoen en daar was bevind dat hierdie veilingskraal in 'n goeie stand is met Apex.
6: In die spesifieke geval, wat het dan verkeerd gegaan? Selfs die minister se regulasies bepaal dat die diere moet ondersoek word, maar die spesifieke regulasies is nie baie duidelik oor moet elke dier ondersoek word, wat staan 'n veilingskraal te doen as ons van groot getal diere praat.
7: Dis baie moeilik om te sê wat het verkeerd gegaan, maar kom ek sê vir jou wat is die algemene reël. So as enige dier as verdag voorkom of so geïdentifiseer word, en in hierdie geval was daar letsels in die diere se mond gevind, 'n paar van hulle, dan moet die veiling onmiddellik gestaak word. Dis nie onderhandelbaar nie. Want enige iets wat dan van daaruit spruit, kan tot 'n verspreiding van back and claw reg oor die land lei, of dit kan baie groot skade maak. So, met ander woorde, toe dit geïdentifiseer was, was die veiling onmiddellik gestop. Daar was 'n veearts betrokke, 'n staatsveearts, en die besigheid kon op daai stadium nie voortgaan nie. En hulle was ook gelukkig genoeg die veilingskraal om inentings te kan kry via die staatsveeartse wat daarmee gehelp het.
6: Wie is dan verantwoordelik vir die voeding van daai diere?
7: Dis baie eenvoudig. Dis die afslaer wat met daai diere werk. Maar in teorie is die verkoper verantwoordelik vir daai diere se voeding. En dit is in die hande van die veilings agent. Onthou, dit is onder, in die Engelse praat van iets under his care. Dis onder sy toesig.
6: Die boodskap hier is dan duidelik dat Toby Meiburg afslaers het voldoen aan die protokolle. Verstaan ek jou reg?
7: Nie noodwendig nie. Ons het 'n audit waarop ons terugval om seker te maak dat hulle verlede jaar in goeie stand was. Ons het geglo dat hulle is, en ongelukkig het hierdie geval nou daar uitgebreek. Dis nie net eenvoudig om te sê ons aanvaar daai uitspraak as die alfa en die omega nie. Nee, ons moet gaan kyk of hulle wel voldoen het en volhoubaar was met die prosesse wat hulle in plek het. So hierdie hele proses word steeds verder ondersoek. En ek dink 'n baie belangrike element daarvan is die uitspraak wat ons kry oor die siekte. As dit positief is, dan is daar sekere aksies wat ons in elk geval gaan neem. As dit nie is nie, dan moet ons ook onsself absoluut verseker dat hulle prosesse reg is, reg bly en steeds reg gaan hanteer word. Een van die voorbeelde is byvoorbeeld, is daar iemand wat kyk na die diere self? Ons praat van hulle bek die diere om te kyk of daar enige letsels is. Die vraag hier is, word elke dier gebek, word daai diere gebek deur veearts of iemand wat kwalifiseer as 'n biosekuriteitspraktisyn? Dis die tipe goed waarna ons sal kyk. So, moenie net aanvaar dat die situasie nou onmiddellik opgelos is nie. Ons het so 'n bietjie nabetragting wat ons gaan doen, en as daar dan enigszins 'n probleem gevind word of iets gedoen was wat nie korrek is nie, dan sal IPAC baie ernstig optree. Ons doen dit nie onverantwoordelik nie.
6: Wat sê julle protokolle? Moet elke dier gebek word?
7: Ons sê dat die biosekuriteit beampte moet elke dier nagaan. Ons sê nie presies hoe nie, maar ek dink die industrie norm is, hulle kyk in die bek, hulle kyk na die algemene kondisie van die dier. Die persoon wat dit doen is 'n gekwalifiseerde persoon wat by die veterinêre raad geregistreer is. As jy daai regulasies gaan lees, sal jy sien daaronder staan, die regulasies vervang nie die biosekuriteitsreëls van IPAC nie.
6: Francois, wat is die wegneem boodskap? Waarop moet daar klem gelê word? Wat is jou boodskap aan veilinghuise, aan produsente, aan die bedryf ten opsigte van voorvalle van die aard dat so voorval nie weer gaan voorkom nie?
7: Ja, Christelies, dis ook 'n redelike maklike antwoord. Ek is van opinie, en dit is 'n IPAC opinie, dat as ons as 'n industrie nie saam staan en almal nie saamwerk, gaan ons nie hierdie vreeslike siekte onder die knie kry nie. So dit is baie noodsaaklik en baie belangrik dat elkeen sy rol sal speel. Onthou, biosekuriteit begin altyd by die produsent. Dis krities. Die veiling is die tweede vlak van biosekuriteit, en ons is baie bevoorreg met veilinghuise en veilingspersele. Ons het wetgewing wat die prosesse daar dryf. Ons het skerp tande, as jy wil, om sekere goeders reg te kry. Ons kan natuurlik altyd verbeter, en ons is tans in die proses om te kyk hoe ons dit kan doen. Maar ons moet ook verstaan, daar is rolspelers daar buite wat direkte besigheid doen. Daar is besighede wat nou net tot stand kom waar boere en individue diere by mekaar maak. Hulle byvoorbeeld voer, groot maak. Hierdie persele val nie onder die vaandel van IPAC nie. En sulke persone, persele en besigheid het ook nie wetlike prosesse wat dit dryf nie. Meeste van hierdie besighede is in die hand van individue. Daar's nie behoorlike wetgewing of regulasies wat kyk na die behoorlike toepassing van biosekuriteit nie. En ek wil ook nie sê dat ons rolspelers daar buite onverantwoordelik is. Die baie van die groot rolspelers doen ongelooflike en geweldige werk om seker te maak dat biosekuriteit korrek toegepas word. Maar ons probleem is, as ons nie saamwerk met die individue wat roekeloos is nie, onthou, 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En ek dink dit is my weggaan boodskap. Ons as 'n industrie moet hande vat, ons moet saam met die minister kyk hoe ons hierdie siekte kan aanspreek en wat ook al ons leer, moet ons gebruik in die toekoms dat ons nooit weer in hierdie situasie land. Van veilingskrale af doen ons baie. Ons weet daar's baie werk wat ons nog steeds moet doen. Ons praat gereeld met ons lewenshalwe agente deur die land en ons kry ongelooflike goeie samewerking. Ek wens, en dit is my absolute wens, dat ons dit vir die totale industrie kan regkry.
0: 2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging. En by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En nou is dit tyd vir Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
1: Dis weer Nampo week en die markte slaap beslis nie. Ek is Woensdag en Donderdag self daar by John Deere en Zimatic se stalletjies, so kom sê gerus hallo as jy my daar raakloop. Intussen kyk ons vinnig na wat in die graan, oliesaad en nou ook die kunsmismarkte aangaan, want met pryse, weer, geopolitiek en insetkostes wat almal saam nou beweeg, is goeie beplanning hierdie seisoen belangriker as ooit. Die witmeliespotprys styg na R3390 per ton maandag, met die Julie kontrakprys op R3412. Die geelmeliespotprys styg na R3469 met die Julie kontrakprys nou R3486 per ton. Die sojaboonspotprys daal na R6932 met die Desember kontrakprys nou op R7298. Die sonneblomspotprys daal na R8780 met die Desember kontrakprys op R9290. Die koringspotprys styg na R5890 met die Desember kontrakprys op R5920. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4341, uitgedopte Argentynse grondbone op R24642 met die nuutste katoenprys op R11450 per ton. Van hierdie week af bring ek dan ook vir julle die nuutste kunsmispryse en prysbewegings moontlik gemaak deur Pryswys. As jy 'n kwotasie nodig het vir kunsmis of enige ander insette, kontak gerus vir Greta. Noem ook dat jy AMT-kyker is,

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

It's time to go back. Flashback.

0: called that for his nothing food.
1: Great Scott! Yo, Starseed.

ons nog een keer. Ek is lus vir dans, dans. Jy is lus vir dans. Ek is lus vir dans, dans. Ons is lus vir dans. Check die vibe uit en die vibe lyk lekker. Almal op een jack.

Dat sê hartlike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom in die plek van Go Gadget op Fallie Pad. Dit is 3 minute oor 1 in die middag. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so. Ons gaan saam met jou keer tot so 4:15 se kant lekker muziek bring. Ietsie oor die sport, 'n bietjie weer. Kyk wat in die verkeer aangaan. Ons bring vir jou definitief 'n 3 in 'n ry boere musiekie en ons sorg dat hierdie 3 ure vir jou so vinnig as moontlik verbygaan om lekker saam te keer. Jy is op Fallie Pad saam met my Royes, wat 'n voorreg. Gary se rekenaar wat tans nog buite werking is, maar ek dink hy gaan môre middag om 1 uur weer terug op sy pos wees. Annelie van Rooyen, ek lewe. Ek lewe.

daar van Annelie van Rooyen. Ek lewe remixe weergawe wat ek met jou gedeel het. Ek sien, ja, maar die stelsel moet nou weer geupdate word. Maar in elk geval binnenkort is al hierdie klein gremlins daarmee in. 7 meter oor 1. En ons vriende daar in Namibië, by Ariums Vlei van Namibian Clearing Agency. Dit is die mense in die einde van die dag wie jy moet skakel as jy enig iets oor enige grenspos wil vat van Namibian Clearing Agency, van jou maatskappy. As jy oor die grens wil vat van Suid-Afrika af na Namibie toe, dis die plek om te wees en jy skakel van Namibian Clearing Agency, hulle vul vir jou allerlei vormpies in, en as jy dit daar by die grenspos kry, is dit manskyne rose. Right, ons gaan vir lekker muziek maak, net na die advertenties 10 oor, bring ek gauw vir jou vinnig morgen so weer in die land, en kyk gauw daarna om te kyk hoe waar is het waar, en hoe koud is het waar, so jy is net soos wat jy daar is. May it work, be good, Johnny.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Pats loop na die weersake van môre, die 15de Mei, Vrydag natuurlik in Pretoria 12 lekker bewolk met sonskyn daar 12 maksimum 22. Johannesburg wat gaan klim tot op 20 grade ook bewolk met sonskyn 11 in die oggend. Kaapstad daarom ook 'n sonskyn dag op 20, 12 môre oggend bietjie koeler daar. Durban 18 24 heerlike sonskyn dag daar. Bloemfontein, waar die kook laat stijg tot op 20, 5 grade, ijsig koud in die ochend. Dit is maar soos die Bloemfontein weer is, die tyd van die jaar. Polokwane, 11, 22, bewolk met lichte reën, lyk het my. Appington, wat maximum van 24 gaan kry, so dit behoort so 26, 27 in Adriaansvlei te wees, 11 grade in die ochend. Port Elizabeth, sonskyn dag op 21, 11 môre oggend en so ook in Oos-London, 11 met 'n maksimum van 22 grade. So daai hier het, dit is wat min of meer aangaan reg oor die land, wat jou weer betref. Daarby is, ek dink hierdie tyd van die jaar is dit maar koelerig, al skyn die son, is dit nog steeds lekker koud. So maak maar seker dat jy 'n warm baadjie aan het en as jy braai, dan kan jy in 'n T-shirt staan met 'n koue, want jy staan mos by die vuur om vir jou warm te hou. So daar het jy dit.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Als hy Nick Stevens wat vir jou sê, jy het 'n toeter op jou waterskoeter. Nou ja, dis vir die somer, dis winter, maar as jy een wetsuit het, go for it.
1: Nog een lekker song, net vir jou.

0: Joost als sie verkehrt.
1: Het het een ongeluk wat aangemeld is in die ou Kaapse weg. Twee voertuie wat daar aan mekaar is. Wees asseblief versigtig. Daar is nooddiens op die toneel. So vat maar alternatiewe roete. En dan die Huguenot Tunnel. The Huguenot Tunnel will have time schedules to allow for directional change over between the inbound and outbound. Currently the Huguenot Tunnel and the R101 has been reopened, N1 inbound only. Expect delays, N1 outbound, and R101 between Sonstraal, Rosenville, 6 till 9 o'clock. So daar jy hulle, dit is chaos as jy enigszins in die richting. Ek het dit een keer oorgekom daar, dit is 'n 3-ure trip oor daai pas, so wees asseblief versigtig, en vir my met daai area, ek het 'n video gesien van hoe dit lyk daar by Rosenville, as jy daar by die tronk is, dit lyk soos 'n see wat oor daai rivier daar se brug vloei, so ek bly maar weg daar.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: As hy 20 minuut oor 1 in die oggend, ag in die middag, hier op Vat die Pad, saam met my Roy, is alles met die komplimente met Namibia Clearing Agency, lekker om saam met julle te kuier hier in die Gary se plek, dink Gary gaan môre weer terug wees, ek sal môre op my pos wees, en ek van volgende week af, gaan ons die nuwe program een bykie skuif, waar ek van ek dink is 11 tot 1 in die middag met oggend opskop gaan wees, en dan gaan ons oorskakel, as ons die link goed uitgesorteer kry, na radio roepsein toe, waar Francis saam met jou gaan kuier tussen 9 en 11. Vir nou, Armand Steenkamp met Rieks met sy triks.

As hy sê, door op die toer 2 in die middag, jy is op Varipad, samen by Royce, lekker, dit was jou Varipad 3 in een rij gewees, lekker 3 boeremuziek nommerkies, wat ons daar vir jou gejol het. Van Seil Wessel sê, wanneer praat ons met Jaco Kalahari? Hy daar word vanmiddag met hom gesels, ek dink tussen 4 en 5 in Heinze program, so check het uit, hy gaan met hom gesels. En Avi Smit sê, lekker stasie, hou hom daar, Christo Lot, wat saam met ons keier, dankie vir die boodskap, die Christo, lekker Royce, my eistermaat, daar het jy, Christo, wat lekker sing, jong. Waldo Lots natuurlijk sy broer. 27 minutes past 2 in die middag, en ons gaf hier so 1 of 2 Engelse song of Joel, want ons doen dit ook, en ek is een groot IT fan, so check it out. Wham! Wake me up before you go, and Duran Duran with Wild Boys.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ach. Right, daar het ek het deeltemal verkeerd. Ek wil gou vir julle die verkeer gee, maar al wat ek wil sê is net, is dat daar voertuig, een vragmotor sy vrag verloor het, N1 inbound at Klipjewel, die right lane is closed, no delays at this stage, maar wees asblief voorzichtig as jy die route moet rij, dit gaan een nachtmerrie raak daar. En dan die Huguenote tunnel, Huguenote tunnel will have time schedules to allow for directional change over between the inbound and outbound. Currently, the Huguenote tunnel and the R101 has been reopened, N1 inbound only, expect delays, N1 outbound and R101 between Sonstraal en Rossenville. Rossenville, absoluut nachtmerrie, bly weg daar. Dit is net so makkelijk soos dit. So daar het jy dit, dit is wat jou verkeer betref. Right, jy nou geskakel het, bye bye, welkom op een van ons platforms, lekker om saam hier te wees. Ek verduidelik nou eers hier op Facebook Live, wat er soos is my ginsling soos op Jimmy's, van Jimmy's, en ek het dit neergesit, as jy wil het raai maak op ons Facebookblad, en saamkeer daar, ons is op Facebook, ons is op TikTok, Bronwyn, goeiemiddag, Fancy Face, hartelike goeiemiddag, DJ Leila, daar het ek om nou, ja, so baie, baie welkom hier op TikTok, ook by ons, ons sê dankie aan ons borg, NCA, Namibian Clearing Agency, wat het moeilijk maak vir ons, om van die grens van Suid-Afrika of oor Namibie, alles vir jou uit te sorteer, om het lekker makkelijk vir jou te maak, so, share hierdie video's, maak seker allemaal weet. Namibian Clearing Agency.

0: Dit is klanke daar van Nicholas Lowe met ek en jy, 45 minute oor 4 in die middag. Kom ons doen net gou jou weer vinnig vanmôre. Right, môre, Vrydag natuurlik die 15de Mei, Pretoria 12:22, Johannesburg 11:20, bewolk met sonskyn. Kaapstad steeds bewolk op 20 grade 12 môreoggend, Durban 18:24. Bloemfontein 5 met 'n maksimum van 20 grade, Polokwane 11:22 en Upington 24 grade môre, 11 in die oggend, Port Elizabeth 11:21 en Oos-London 11 met 'n maksimum van 22 grade.
1: Hierdie weerverslag was moedig gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: As hy Dr. Album en hierna met Sing Hallelujah, geniet om.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, last last, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: 3:00 in die middag. Hier op Paddy Pad saam met my, Roys. Lekker om saam met jou te wees. 14 Mei, ja, kan jy believe het, een slaapie. Morgen is dit naweek. Vanavond sit boontjies op in die huis. So dit gaan een gevaarzone wees in die slaapkamer. En hier dier die huis, so ons sal maar... hoe sal my sê, ons lê maar met ons op ons sy na die ander kant toe. Ja, boontjiesop en lekker vars brood vanavond. Die hele huis ruik na boontjiesop. 3:00 in die middag, dit is van die pad met die komplimente van NCA, Namibian Clearing Agency.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: Lekker namoune en 'n perretjies.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur. Musiek soos jy daarvan hou. Vir jou selfie.
2: Dat sy 8 minuut oor 3 in die middag en dit was natuurlik Lamoene se remix. Ongeluk wat plaasgevind het daar op die M5 by Imam Haron on top, towing on scene, dis 'n motorfiets ongeluk en daar is ook 'n pedestrian raak gery. So wees asseblief maar versigtig in daai area en kyk uit maar vir dit dat jy nie in daai gemors op jou en sit nie. Sterkte aan die mense daar. Musiek vir jou Dion Groot met Wyn Afrikaans wil dans remix hier 9 minute oor 3 in die middag. Kom ons betaal die rekeninge en net daarna dan gaan ek vir jou hierdie liedjie speel. Lekker klomp musiek wat nog op pad is vir jou en ons gaan sorg dat jy vermaak word tot so 3:15 se kant, 3:45 se kant, dan skakel ons oor aan 'n Hein van Wyk toe en hy gaan vir jou huis toe vat of vanaand sê weer toe. Ons sal by Benny hoor of hy in die huis is vanaand. Die man het 'n gearbox probleem gehad, sy gearbox opgepak, aan Springbok toe hy van Namibia af terugkom en dit was 'n absolute nagmerrie want die gearbox moes gekom het daar van Woester af en Woester is heel verspoel. So dit lyk my hulle het daarom nou deurgekom, maar of die ding nou aangesit is of nie, weet ons nou nie. So ons sal vanmiddag seker se kant van hom hoor of hy wel vanaand aan diens gewees. Kort betaal die rekeninge net daarna. Dion Groot met Wyn.
3: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westel Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Ons sê amper groettyd vir my, 36 minute oor 3 in die middag in die plek van Gary Gadget, jou English Division. Hy behoort weer môre 10:10 op sy plek te wees, anders kuier hy saam met my. Ja, dit is nou maar wat het is. Hierdie week was 'n absolute nachtmerrie in die Kaap gewees. Die Weskaap wat natuurlijk groot storm van 2-3 dae gehad het. En daar is so baie plekke wat nou nog daar onder lei in ons... Dink aan hulle en bid vir hulle, want regtig waar, as ek die foto's so kyk, mense se huise wat, dit is net unbelievable hoe diep die mense se goed in die huise dryf binnen in die water, en sovoort, die strate, motors wat halfpad vol water is, bome wat op motors geval het, mense wat hulle lewens verloor het, en het wys jou maar net die mag van die reën en het mag van water, en die oorhand, so, ja, miskien moet ons 'n bietjie dink daaroor, nee, dit sal interessant wees. Kom, ons maak musiek vir jou, deur Ian van Staden met koue pizza, nou, ek weet nie of ek van koue pizza hou nie.

Wat sê, lekker muziek vir jou, 20 voor 4 in die middag. Tijd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Ek sien jou stiptelik morgenochtend om 9 uur, en maak ons weer so, dat keier ons heerlijk op ochtend opskop, en as Kerry nie morgen in is hier van 1 tot 4 weer. Van my af, lekker donderig vir jou, as jy braai, gaan groot my maat, as jy nie braai nie, eet maar hy slaaikie, en dan vat ons om morgen weer vast. Brandewijn, het ons die brieke nie, sien jou morgen, tjers.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

Amersfoortse, goedemiddag, baie welkom aan jou. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus. Action SA sê verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Twalashe afgedank is. Die partij se woordvoerder Darlene James sê hulle wil echter hê dat hulle strafsaak en klag by die kantoor van die openbare beskermer sy natuurlike verloop moet neem. Action SA was een van die partijen wat 'n strafrechtelike klag teen Twalashe ingedien het met betrekking tot bedrog en korrupsie. Twalashe het onlangs onder skoot gekom omdat sy die parlement na bewering mislei het oor omstrede voertuie wat sy namens die ANC Vrouwenliga van die Chinese ambassade ontvang het, as ook onthullings oor beweerde onregmatige aanstellings en kontrakverlengings in haar departement. Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede Sindisi of sal ons sê Sindisiwe Sekunga is as die waarnemende minister in die portefeulje aangestel. Rise Mzansi het ook Twalashe se verwydering verwelkom. Die parlementslid Makashule Ghana sê hulle wag in spanning om te sien wie as die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel gaan word. Rampbestuur beamptes sê die vlak van die Brede Rivier in die Overberg en Tuinroete het oornag aansienlik gedaal na die onlangse swaar reën. Opruimingswerk duur voort. Sowat 300 mense is haweloos na verlede week se oorstromings terwyl talle paaie steeds gesluit is. Tegniese spanne werk onverpoost om kragtoevoer te herstel. Die DA in die Noord-Kaap het die kantoor van die ouditeur-generaal versoek om die beweerde politieke inmenging en moontlike misbruik van die uitgebreide program vir openbare werke in die Solplaatjie munisipaliteit te ondersoek. Die party sê is bekommerd oor 600 van sy werkers wat die of van die EPWMP of die EPW-program wiese name op die munisipaliteitse boeke is, ondanks min sigbare bewyse van so groot werksmag wat in Kimberley werksaam is. Die raadslid Chris Whittaker sê Kimberley is een van die vuilste en mees verwaarloosde stede in die land. En ook buitenlandse nuus. Die Oekraïne se teenkorrupsiehoof het die voormalige stafhoof van president Volodymyr Zelensky Andrei Yermak in hegtenis geneem op aanklagte van geldwasery. Yermak het aan die hof gesê hy sal by vriende vir hulp gaan aanklop wat moontlik sy borgtog van meer as $3 miljoen kan betaal. Hy ontken dat hy deel was van 'n misdadige groep wat $10 miljoen deur 'n elite behuisingsontwikkeling buite Kiev verduister het. Die Springbok en Leus loskopstud Asenati Ntlabankanye is vir 18 maande geskons oor die gebruik van 'n verbode middel. Die besluit deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport beteken dat hy nie weer voor 17 November 2027 rugby sal kan speel nie. Hy sal daarom nie beskikbaar wees vir kering vir volgende jaar is 'n wêreldbeker toernooi in Australië nie. Die instituut sê in 'n verklaring dat Ntlakambani tydens 'n vriendskaplike wedstryd in Mei 2025 positief getoets het vir die hormoon en metaboliese moduleerder anastrosool. Anastrosool. Het ook erken dat hy die verbode steroïdhormoon DHEA gebruik het. Ntlakambani is in September 2025 aangekla. Interessante name vanmiddag deel van die nuusbulletin. En dan hoop ons altyd ons het dit reg uitgespreek. Niet een min, ten slotte, in hierdie nuusbulletin, kom ons kyk gou vinnig na jou handelsnuus en geldsake. Dis jou wisselkoers en natuurlik die prys van jou hulpbronne.

0: Die randse verhandeling teenoor die dollar is op hierdie stadium R16.45. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.22. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.24. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,686.85 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $105.23 per vat. En dit is dan die einde van jou handelsnuus hier op jou gunsteling radio. Die volgende volledige nuusbulletin op Hardies FM is vanmiddag om 5:00. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Hardies FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

Hartelijk goedemiddag aan jou, baie welkom. Hier is ons nou met Huiswaarts aan Medaille. Ons vat jou huis toe hier op jou gunsteling radio. Baie welkom aan die luisteraars van Harties FM, hier waar ons dinge anders doen. Dan ook vanmiddag word die uitsending weer eens herlei op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Goeiemiddag ook aan ieder en elk. Nou ja toe, vanmiddag natuurlijk ons gereelde bijdraas, hoewel om 5:00 vanmiddag, net na die 5:00 nieuws, het ons weer vir jou die moederprogram in rad. En vanmiddag gaan Andrew met ons gesels, ons moederjournalist, maar hy gaan nie inkom, hy gaan telefonisch bykie met ons gesels oor die program vandag en oor sy wedervaringe van die afgelope week. En ons gaan dan ook aan die einde van daar die gesprek, gaan ons bykie kyk na werkzaamhede van die Hatfield Murray Group. Een paar speciale aanbiedingen wat hy het, bring ek onder jou aandag en ons deel ook contact besonderhede met jou. So ja, onthou net dat die program in rad word natuurlijk moontlik gemaakt deur die Hatfield Murray Group. Rated number one in service. Dit is 12 minute na 4, onthou om 4:30 is dit woorddraai tyd. Dan gaan ons gauw kyk wat op die gedagtes is van ons luisteraars, hoe goed hulle muziek ken. Ons gaan jou muziekkennis toets om 4:30, jy moet oor die stemmende woord vir my uithaal, wat verskuil is in die titel van die liedjie, of dalk in die kunstenaar se naam en van. Ons gaan ook kyk na die verkeer, ons gaan sommer nou na die verkeer kyk, wat op die paaie aangaan, en dan, moet nie vergeet nie, ons gaan net na die 5:00 nuus gaan ons ook kyk na jou streeks weer, waar die weer in die streek behels en jou nationale weerverslag en reisigersweervoorspelling net na die 6:00 nuus vanaand.

Ja, ik weet niet wie van jullie is Landau. Wie van jullie is Landau van Utani Griekie van Garry's die. Hai Utani, want Lekker Ou Jan, bekend gemaakt daar in die vroeger jaren 80. Sy is al hele rukkie gelede oorlede. En dit sou natuurlik vandag haar besonder verjaarsdag gewees het. Nou ja, ons gaan definitief vir jou speel, Lekker Ou Jan. Ek kyk of ek vir jou daar die weergawe kan kry van Tannie Griekie van Garry's.

0: SFM Nuus.
1: Een aardige goeiemorgen jou. Daar is op die kop 5 uur en tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 5. Mijn naam is Hein. Goedemiddag en bij welkom. Goedemiddag in Junies. Action is als jij verwelkomt president Sillerum op Poza's aankondiging dat die minister van maatschappelijke ontwikkeling Sisi Tolashi afgedankt is. Die partijse woordvoerder, Darlene James, zei wel echter heet dat... dat die ontwikkeling op dat die strafzaak eerder in die klacht bij die kantoor van die openbare beschermers in het tijdelijke verloop moet nemen. Action SA was een van die partijen wat met de strafrechtelijke klacht die in Tolashi ingediend heeft met betrekking tot bedrog en corruptie. Tolashi heeft onlangs onder skoot gekomen omdat zij die parlement na bewering misleid onthullings oor beweerde onregelmatige aanstellings en contractverlenging in haar departement. Die minister in die presidentie voor vrouwen, jeugd en personen met gestremdhede, Sindisiwe Chukwuka, is als die waarnemende minister in die portefeuille aangesteld. Raisa Mzansi het ook Tolashi se verwijdering verwelkom. Die parlementslid Bakashule Ghana sê hulle wil en hulle wag in spanning om te sien wie als die nieuwe minister van maatschappelijke ontwikkeling aangesteld gaan word. Rampbestuurbeamtes sê die vlak van die Brede Rivier in die Overberg en Tuinroute het oornag aansienlik gedaal na die onlangse swaar reën. Opruimingswerk duur voort. Sowat 300 mense is haweloos na verlede week se oorstromings terwyl talle paaie steeds gesluit is. Tegniese spanne werk onverpoosd om kragtoevoer te herstel. Die DA in die Noordkaap het die kantoor van die ouditeur-generaal versoek om die beweerde politieke inmenging en moontlike misbruik van die uitgebreide program vir openbare werke in die Solplaatjie munisipaliteit te ondersoek. Die party sê is bekommerd oor 600 van sy werkers van die EPW-program wie sy name op die munisipaliteit se boeke is, ondanks min sigbare bewyse van so groot werksmag wat in Kimberley werksaam is. Die DA-raadslid Chris Whittaker sê Kimberley is een van die vuilste en mees verwaarloosde stede in die land. Die Oekraïne se teenkorrupsiehoof het die voormalige strafhoof van president Vladimir Zelensky, Andrei Yermak, in hegtenis geneem op aanklagte van geldwasery. Yermak het aan die hof gesê hy sal sy by sy vriende vir hulp aanklop wat moontlik sy borgtog van meer as $3 million kan betaal. Hy ontken dat hy deel was van een misdadige groep wat $10 million teen en deur elite buisingsontwikkelingsmaatskappy buite Kiev verduister het. Die Springbok en Leeu's loskopstud Asinati Ntlakabanyane is vir 18 maande geskors oor die gebruik van een verbode middel. Die besluit deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport beteken dat hy nie weer voor 17 November 2027 rugby sal kan speel nie. Hy sal daarom nie beskikbaar wees vir kering vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië nie. Die instituut sê in 'n verklaring dat Ntlakabanyane tydens sy vriendskaplike wedstryd in Mei 2025 positief getoets het vir die hormoon en metaboliese moduleerder anastrozole. Ek herhaal net weer anastrozole. Hy het ook herken dat hy die verbode steroïd hormoon DHEA gebruik het. Ntlapakankanye is in September 2025 aangeklaag.

Nice FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Is on a Skago Bay, Arties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. By ons kwart oor vijf, ons gaan nou eerst komend gaan ons vir jou die in radprogram bring, maar hier is die liedjie wat ons gepas na geluister, John Mellencamp of John Mellencamp seker, It's So Good, aangevraagd door Alta Clarence, die wenner van vandag se woorddraai. Dankie Alta vir jou deelname, het was lekker om weer een slagbiekie daar na John Mellencamp te luister. Nou, tyd vir jou streeks weer, en net daarna is het tyd vir inrad. Kijk wat die streeks weer aan behels, of tenminste wat die streeks weer behels, seker. Ons begin in Hartbeespoort hier in Noordwest, vir ons luisteraars van hier. En Hartbeespoort op hierdie stadium, morgen vrijdag mense, 12 minimum, 23 maximum. Een lekker sonskyn dag, wat vanmorgen voorspel word. Saterdag gedeeltelik bewolk, 12:24. Sondag 13:22 gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk gou vinnig dan daar na die luisteraars van jou stasie wat in Brackenfell bly. Hoe lyk sake daar vir die volgende 2-3 dae? Môre Vrydag 11:19, die sonnetjie skyn, Saterdag 11:23 in Brackenfell en dan Sondag 11:22 gedeeltelik bewolk. Riebeek Wes behoort nie veel anders te wees nie. Riebeek Wes wat daar in die vallei le, in die Riebeek vallei area. Geen reen, gelukkig like my nie vooruitsig nou vir die Weskaap vir die volgende paar dae nie. So die Weskaap het kanskrem uit te droog en kanskrem te herstel na al die stormskade van laas week. Maar vrijdag, dis morgen daar in Riebeek Wes, 10 minimum, 20 maximum, 24 teen Saterdag. Lekker sonskyn dag. Ook so, Sondag 11, maximum 24, en dit als daar dan in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. O ja, dis tyd om 'n vinnige handelsbreek te neem, net daarna is dit amptelik tyd vir inrad, jou moederprogram wat met trots moontlik gemaak word, deur die Hatfieldburg Groep, rated number 1 in service.

0: Ons hartelijk goedemorgen, jou is ingeskakel op Harties FM, ook rechtstreeks op natuurlijk die senders van jou statie, daar in Brackenfell en Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Westkaap. Dit is inderdaad jou motorprogram wat betrots moeilijk gemaakt word door die Hatfield Body Group, rated number one in service. En op die lijn, hoopelijk kan hy my nou hoor en ek kan hom hoor, ek het gedoet, als werk vooraf, maar Andrew, ons motorjournalist, keier weer vanmiddag saam met ons telefonies. Goedemiddag Andrew.
1: Goeiemiddag, gaan en luisteraars, ja, is altijd lekker om hier te wees en bykie te gesels oor voertuie.
0: Goed, hoe gaan we jou, my jou vriend?
1: Ja, aan die gang, ons was gister bykie daar by Nampo gewees, lekker die pad aangedurf hier van Gauteng af, lekker vroeg gery, so net na 5, en doet ons een hele enkie daar gestaan in die lekker touw wat jy staan om by Nampo in te kom, maar ons het daarom net so na 8 daar ingekom en lekker daar rondgeloop en klomp goedjies gekyk, insluitend die Toyota Hilux wat nou niet is in die land en dan ook een hele paar ander voertuie wat ons ook 'n bietjie oor gaan gesels. Hierdie week ry ons die Citroen Basalt en die Citroen Basalt is nou hulle voertuig waar ons een of twee keer gesels het en ons gaan 'n bietjie dieper gesels oor hom vandag.
0: Ja, ek is so, daar is klomp mense gewees daar by Nampo net om weer terug te kom. Blijkbaar is daar voor of na bote wil waar die groot touw was, nee.
1: Ja, nie, so van al twee kante af, van Ogni se kant af en van Botawilaf se kant, het hy redelik gestaan. Van die mense, as jy 'n bietjie later gery het, het van die mense naby aan 3-4 ure gestaan om by Nampo in te kom. So ja, nie, as jy by Nampo wil inkom, môre is nog 'n dag wat Nampo aan is, so as jy by Nampo wil inkom, sal ek sê, jy moet omtrent al teen 6 uur, half 7 in hy tou val, anders gaan jy die dag amper helfte van die dag mis.
0: Ja, so jy kan net goed berig en positief berig oor Nampo, soos wat jy om hierdie jaar ervaar het.
1: Dis hy, ja, en het die Citroen, en ja, volgende week rij ons ook oor die MG3, ons gaan ook vinnig net oor hom gesels, maar nie te veel nie, ons gaan net focus op die Citroen Basalt en dan 'n bietjie op Nampo.
0: Goed, so ons gaan nou eers oor die Citroen praat, of gaan ons eers oor Nampo praat, wat verkies die eerste, Andrew?
1: Kom ons praat 'n bietjie maar gou oor Nampo terwyl ons nou op die onderwerp is.
0: Kom ons maak
1: so ja, by Nampo gister wat ons nou een van die belangrikste goed natuurlik by Nampo is die nuwe Toyota Hilux wat hulle nou, hulle het hom nie bekend gestel officieel dat hy te koop is nie, maar hulle het hom vir die publiek gewys so lank voor hy bekend gestel word later, ek dink in Junie die jaar. So op hierdie stadium lyk dit of hulle het nog nie 'n spesifieke prys vir hom nie, maar hulle het vir ons so lank gewys hoe die line-up gaan lyk. En natuurlik kry hom nou nog in 'n enkel kajuit en dan 'n extended cab soos hulle hom noem en dan kry hom ook in die double cab. So ons weet nog nie presies die wat se spesifikasies daar gaan wees en wat die line-up gaan wees en die pryse nie, maar dit is regtig 'n ongelooflike mooi bakkie en die vorige Hilux, jy weet, was 10 jaar plus amper in die lyn gewees, so ek dink dit is regtig nou 'n bietjie tyd vir Toyota om 'n bietjie ietsie nuut in te bring, veral met die, jy weet, die binnenruim van die voertuig, jy weet, van die tegnologie was al 'n bietjie ouer gewees en het al 'n bietjie begin tyd wys, maar hulle het hom nou baie mooi ge-upgraded en alles lyk spik splinter nuut en heeltemal anders. En hulle het ook nou 'n hele nuwe chassis wat hulle gebruik, so wat dit maak hom ook nou 'n bietjie anders as die vorige een. Hulle het hom lekker daar so op sulke ramps en sulke, ek is nie doodseker wat jy dit noem nie, maar sulke staalstrukture wat hulle die voertuie opry, dan wys hulle nou vir die mense, jy weet wat, hoe capable hy is, as hulle hom nou daar oor al hierdie strukture en goed ry. So dit was baie interessant gewees. Hy kom nog steeds in die 2.8 4-cylinder diesel engine en ek glo hulle sal hom seker dan nog in die 2.4 ook bring, so ons sal dit nou sien later as hy officieel bekend gestel word in Junie. En dan het ons ook 'n bietjie na ander voertuig gekyk by die Hilux, by die Toyota stand, een van hulle was die nuwe RAV4, ek is ook nie seker of, ek dink hier is een paar van hulle wat nie officieel bekend gestel is in Suid-Afrika nie, maar hulle is so lang gewys daar, so dit is dan die RAV4, jy kry hom in die nieuwe GR spec, wat dan nog nie voorheen in die RAV4 line-up bekend was nie, so dit is nou een nieuwe spesifikasie wat jy nou kan kry, hy was so mooi in rooi daar by Nampo gewees, en hy het nou een paar, jy weet, meer sportieve spesifikasies aan hom, en baie mooi diamond cut wiele, en ja, dit lyk ongelooflik mooi met die GR badging en alles, maak hom een bietjie meer sportief lyk. Dan het hulle ook een voertuig met die naam die BZ4X. Die BZ4X is Toyota se nuwe elektriese voertuig, hulle noem hom 'n BEV, en die voertuig is ook nou, ek dink so klein rukkie terug is hy gelaunch in Suid-Afrika en dis ook een nuwe een wat nie baie mense al van weet nie. Dit lyk amper so of soos 'n coupe style hatchback type van voertuig, maar hy is 'n bietjie groter, jy weet, ek dink hy kompeteer omtrent 'n bietjie meer met, jy weet, jou RAV4's en jou Corolla Crosses in daai line-up, maar dit is nou meer, jy weet, dit is nie 'n SUV nie, dis so 'n crossover, cross between jy weet die SUV line-up en dan jou gewone coupe style hatchback type van voertuig. Saam met dit het hulle dan ook die Toyota FJ Cruiser, of die Land Cruiser FJ, soos wat hulle dit noem. Die vorige FJ Cruiser was een groter voertuig met die V6 engine. Hierdie ene, noem hulle, het hulle die FJ deel nou aan die ander kant gesit, en dis nou net een Land Cruiser FJ. En dit is dan nou basies een kleiner voertuig. Ek wil amper sê, jy weet, hy competeer nie noodwendig in prys nie, maar met size. Hy is so bietjie groter, jy weet, as Suzuki Jimny, maar dis nou, jy weet, so halwe kleiner, sportiewer, 4x4 voertuig, wat hulle nou in die mark probeer sit. So hy is hier rondom 700.000, wat bietjie meer is as Suzuki Jimny, maar hy is ook baie groter as die Suzuki Jimny.

0: doen as ek dit reg het. So dis ook 'n een wat ons lanklaas gesien het. Dit is 'n ouer engine wat in die Hilux'e was as ek dit reg het. So ja, dit is 'n ongelooflike interessante line-up. Toyota het regtig 'n bietjie afgeshou, as mens dit so kan stel. En ja, ons het baie nuwe produkte wat hierdie jaar in die Toyota line-up gaan inkom. Dan was ons bietjie by Ford gewees by die Nampo stalletjies. Ford het dan nou die Ranger Super Duty bekend gestel. Ek dink verlede week of die week voor dit het ons gesels oor die nuwe Ford Ranger line-up wat hulle mos nou met die 4-silinder 2.3 turbo engine uitgebring het wat 'n petrol is. So saam met hierdie ek dink nie jy kry die Super Duty in daai engine nie. Ek dink jy kry hom net in die diesel engines. So maar jy kry hom in die V6 as ek het reg het en dan ook die 2 liter turbo diesel. Die Super Duty is nou 'n bietjie van 'n sterker, jy weet, workhorse soos wat hulle dit altyd noem. En dit is 'n baie interessante een. Ons het nou nog nooit so spesifikasie van die Ranger gesien nie in Suid-Afrika nie. Volgens wat ek gehoor het is sy spesifikasies dat hy 'n bietjie meer kan the loads laai as jy nou jy weet 'n vrag wil op die bakkie laai, kan hy 'n bietjie 'n sterker vrag op die bak laai en hy dink ek kan ook 'n sterker uit 'n sterker towing capacity soos hulle dit noem. So dit is baie interessant, die Ford Ranger Super Duty. So al hierdie voertuie, ons gaan nou nie in groot detail in hulle ingaan nie. Ons wag maar vir die verskillende handelsmerke om vir ons die voertuie om toets te gee, dan sal ons in detail ingaan. Dan ook die Isuzu D-Max, het hulle ook so 'n paar weke terug het hulle hom 'n facelift gegee. En ons het hom ook daar by Nampo gesien, baie baie interessante en baie mooi facelift wat hulle hom gegee het. En ook ons het 'n mooi V-Cross, dis nou die top of the line weergawe van die Isuzu D-Max daar gesien in so oranje kleur. Dit is 'n stunning voertuig. Ons sal hom ook binnekort weer ry. Ons het mos so rukkie terug die Isuzu MUX, daai Onyx XT weergawe gery. Nou die bakkie is dan basies net die bakkie weergawe van daai voertuig. So dit is baie interessant. En dan ook 'n brand wat ons nog nie baie oor gesels het nie, is Kia. Ons het die Kia Tasman daar in by Nampo ook gesien. Die Kia Tasman is Kia se nuwe bakkie wat hulle uitgebring het. En ons gaan 'n bietjie kyk of ons met Kia kan gesels om vir ons een of ander tyd bietjie van hulle voertuie te gee om 'n bietjie bekend te stel op Harties FM. So dit sal ook interessant wees, maar ja, Kia het nog nooit 'n bakkie in hulle vloot gehad nie, so dit is nou baie interessant om te sien dat hulle nou 'n bakkie vir die eerste keer gelaunch het. Ja. So ja, dit was min of meer wat ons by Nampo gesien het. Saam met dit was daar ook, jy weet, baie trekker brands, jy weet, soos jou John Deere's, jou Massey Ferguson's en jou New Holland en klomp ander brands wat baie mense ook mee bekend is, en saam met dit jou implemente.
1: Hallo. Lê we ons nog so even verloor daar.
0: Kan
1: jy ons hoor, Andrew?
0: Kan jy my hoor?
1: Ons kan jou hoor.
0: Ek kan jou hoor.
1: Ons kan jou hoor. Jy moet miskien jou plasing so bietjie verwyder, jou op 'n ander plek gaan staan.
0: Skien ek iemand nog wil borre na Nampo toe gaan. Nampo is môre die laaste dag en dan gaan ons gou 'n bietjie gesels oor daai Citroen Basalt wat ons hierdie week ry.
1: Okay, ons hoor 'n bietjie van hom.
0: Dis hy. So ja, die Citroen Basalt, soos wat ons al oor hom gepraat het, ons ry hom nou hierdie week 'n bietjie en ons ry met die 1.2 turbo max weergawe van hom. So hy kom in by so R369,000 en dit is basies 'n coupe style crossover SUV soos wat hulle hom noem, en hy kom in 'n 1.2 liter turbo engine met 81 kilowatt 205 newtonmeter se torque. En hy kom ook met 'n 6-spoed outomatiese ratkas met 'n torque converter gearbox, en hy is voorwiel

0: aangedryf. So hierdie voertuig, soos wat ons by die launch gepraat het, kompeteer hy baie met iets soos die Volkswagen T-Cross en dan jou Suzuki, dit is jou nie die Grand Vitara nie, die een net onder die Grand Vitara en Toyota, maar noem hom die Starlet Cross. Nou die Starlet Cross is, jy weet, ook so coupe style SUV wat hulle nou baie meer inbring. Nou die Citroen Basalt het 'n baie groter boot as van daai voertuie en hy kom ook dan met die turbo engine uit wat hom ook 'n bietjie meer krag gee. Die 205 Newtonmeter torque, ek moet sê, hy versnel baie lekker en op die lang pad, jy weet, ons het hom gebruik om Nampo toe te ry gister. Ons het regtig baie, baie gerieflik gery. Hy het 'n dual, hulle noem het 'n dual suspension, wat hulle twee sulke suspension rods, amper kan mense sê, het wat die suspension beheer, en dis baie interessant, die kar ry ongelooflik sag en baie gerieflik. Ek het dit baie geniet om met hom te ry, en hulle sê ook, as jy langpad ry, kan jy tot en met 6.3 liter per 100 kilo's kry. Nou, ons het so bietjie langpad, so bietjie in die stad gery, en met dit het ons so bietjie nader aan 7 liter per 100 kilo's ge-average, maar ek het ook 'n bietjie swaarder voet, so ons seker, jy weet, as jy 'n bietjie rustig ry en in die stad of die langpad ry, kan jy daai 6.3 liter per 100 kilo's maklik kry.
1: Yeah.
0: Hy het 45 liter fuel tank en sy range, soos wat hulle dit noem, is so 714 kilo's in totaal. So dit is nie te versmaai nie.
1: Ja.
0: Hy kom ook dan met jou 6 lugsakke, jou ABS, EBD, traction control, stability control, en dan het hy ook jou ISOFIX anchor points, as mens 'n karstoeltjie vir jou kinders wil insit. Die grootste ding van hierdie voertuig is sy boot. Hy het 'n ongelooflike ruim boot vir die segment, so dit was ook nogal iets, jy weet, mens hoef nie te worry as mens groot tas het nie. Ons het ook in die Kaap met die voertuig gery, ons verlede naweek daar was, en ons het al ons tasse baie gemaklik in die voertuig gelaai. So ons, ja, ons is regtig baie impressed met hierdie voertuig. Sy binnenruim is ook baie interessant. Hy het jou standaard, jou infotainment systeme, en hy het jou digital drivers display, multifunction steering wheel met cruise control, en dan jou wireless Apple CarPlay en Android Auto. So ja, hulle het 'n baie interessante kleurskema ook vir die binnenruim gekies. Dit is so grijserige plastiek trimming wat hulle dit noem, en dan saam met dit is daar so 'n oranje lyntjie en dan jou net jou gewone swart. So dis so 'n drie kleurskema binnenruim wat hulle dan nou gedoen het, wat vir my baie interessant lyk. Dis 'n bietjie meer modern van aard. So ja, ek was baie impressed met hierdie voertuig, maar ja, ons sal volgende week ook nog 'n bietjie verder oor hom gesels wanneer hy dan nou terug gaan.
1: Ja. Ek wil baie graag ook volgende week met jou gesels en lees, want ek sien nou, vinnig net, om terug te keer, Andrew, het ek dit vinnig gekeer, Isuzu, jy het gepraat van die D-Max reeks, ek sien as die hele paar van hulle, die D-Max X-Rider, die Double Cab, die Extended Cab, die Single Cab, en daar is definitief sekerlik verskille in die verskillende bakkies.
0: Dis hy, absoluut, ja. So, Isuzu het so 'n klein drukkie terug vir ons, laat weet wanneer die voertuie in hulle vloot beskikbaar is met die nuwe facelift, gaan hulle hom vir ons op toets gee in al die verskillende spesifikasies, double cab, single cab, 4x4, al die, so dit sal baie interessant wees om oor te gesels.
1: Ja, nee, is baie interessant. Ek sien dat die Hatfield Motor Group het om reeds geprys ook, hier is ons hele interessante uitsetting van wat daar aangaan, maar ons gaan volgende week verder oor hom ook praat.
0: Dis hy, ja, en as ons hulle op toets kry, dan gaan ons lekker in detail gaan oor wat precies, hoe precies alles van die Isuzu D-Max. En ja, dit is dan dit van my kant af vir nou, volgende week ry ons dan met die MG 3. So die MG3 is hulle klein lykrig wat nou maar kompeteer met iets soos jou Volkswagen Polo's of jou Suzuki Baleno. So dit is ook 'n baie interessante voertuig. En ja, wanneer ons hom dan volgende week ontvang, dan gaan ons 'n bietjie in detail gesels. En ook die week daarna gaan ons dan oor hom gesels in detail as ons nou klaar gereview is.
1: Wonderlik. André, baie dankie vir jou tyd en ons waardeer dit opreg, my vriend.
0: Baie dankie, luisteraars en Hein, sterkte met julle week en geniet die naweek na môre.
1: Baie dankie en ons gesels dan volgende week weer met jou in detail en al die dinge wat daarmee saamgaan en ek hoop jy het 'n fantastiese aand en 'n fantastiese week verder.
0: Baie dankie, selfde dag.
1: Groete, dankie vir jou tyd, mooi bly. En dit was dan André, ons moederjournalist, wat ons gesels het. Nou ja, hy sê, Ready M3, ek wil net so, nadat ons gauw een stukje muziek geneem het, wat ek gauw vinnig net inkyk hier by die Hatfield Motor Group, wat ook natuurlijk die M3 op hulle vloer het. Die MG3, wel, M3 op hulle vloer het. En ons gaan vinnig kyk na die verskillende bakkiese prijse. André het gepraat oor die D-Max en die verskillende modelle. Ons gaan ook vinnig die prijse uitlig. Dan moet ek net met jou vinnig praat oor die Hatfield Motor Group, natuurlijk dat jy ook enige tyd toetsrit kan bespreek. Ons gaan vir jou hulle webtuiste gee, hulle kontakbesonderhede en vir al die voertuie wat André vanmiddag aangeraak het, onder andere die Suzuki en ook die M3, die MG, dan kan jy natuurlijk een toetsrit bespreek. Maar morgen, tenminste volgende week, donderdag, sal ons weer met hom gesels in detail oor al die betrokke voertuie. Dit is dan nog nie heeltemal die einde nie. Kom ons maak so 'n bietjie muziek en dan kom ons terug met een klein bespreking van al die speciale aanbieding wat daar is by die Hatfield Motor Group en ook van die andere interessantehede wat daar by hulle gebeur. Hierdie program natuurlijk in Rad, wat elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag moontlik gemaakt word, deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

beland in Junis om 6. President Cyril Ramaphosa het sy medelee betuig met families wat geliefdes verloor het tydens die onlangse oorstromings. Ramaphosa het in die nasionale vergadering gepraat waar hy mondelinge vrae beantwoord het. Lede van die MK-partij, die EFF en ITM, of ITM het vroeger uitgestap nadat hulle ontevredenheid uitgesprek het omdat Ramaphosa parlementslede toespreek terwyl die moontlikheid bestaan dat hy in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die DA-parlementslid Nesli Sharif sê die afdanking van die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisisi Toulashe is 'n oorwinning vir Suid-Afrikaners. Die DA het verlede maand strafregtelike aanklagte teen haar ingedien, terwyl die partyleier Jordani Loos aan president Cyril Ramaphosa geskryf en haar 'n verwydering versoek het. Toulashe is daar verskeie beweringe in die gesig, insluitende dat sy die parlement mislei het oor voertuie wat sy namens die ANC Vroueliga van die Chinese ambassade ontvang het. Sharif sê die DA verwelkom die besluit. Sy sê dit is 'n oorwinning vir die kwesbaarste mense van die land, omdat Toulashe se departement hulle voortdurend in die steek gelaat het. Die ANC se hoofsweep Mdumiseni Ntuli wou hom nie uitlaat oor Toulashe se afdanking nie en sê hy hou die party se kokes deurentyd ingelig oor verwikkelings. Ntuli sê die kwestie is omvattend bespreek en dat die ANC van mening was dat die president een of ander tyd 'n besluit moes neem. Die JG Zuma stigting het sy teleurstelling en kommerheid gespreek oor regter Nkosinati Chili is sy beslissing dat die wapenkorrupsie saak teen oud-president Jacob Zuma moet voortgaan, ongeag hof en hangende appel aansoeke. Regter Chili het in sy uitspraak in die Hooggeregshof van Pietermaritzburg gesê, dit is in die regsbelang dat die verhoor binne begin eerder na 'n 18 jaar lange vertraging. Die stigting sê dit is kommerwekkend dat die fundamentele beginsels van regsvaardigheid en 'n behoorlike regsproses verontagsaam word, omdat die aansoek om permanente opskorting van vervolging tans voor die appelhof is en voor die appelhof dien. Volgens die organisasie sal die Zuma ingelig word oor die uitspraak en sal hy binnenkort daarop reageer. Die Franshoek pas in die Weskaap is vir onbepaalde tyd gesluit weens reuse skade aan infrastruktuur tydens die onlangse storms en oorstromings. Owerhede sê die sluiting geld vir alle verkeer. Motoriste word aangeraai om van alternatiewe roetes gebruik te maak. Nooddienste is op Woolsley in die Boland ontplooi om 'n familie van 20 mense te red wat vasgekeer is weens oorstromings in die Brede Vallei na die afgelope tyd se giere weer. Owerhede sê verskeie reddingsspanne is betrokke by die operasie. Intussen is duisende inwoners van Woester en Rossenwil steeds sonder water weens beskadigde infrastruktuur. Die waarnemende munisipale bestuurder van die Brede Vallei munisipaliteit Raymond Eso sê die hoofpyplyn wat Woester van water voorsien het weggespoel. Hy sê die provinsiale regering en nabygeleë munisipaliteite werk saam om water aan die gebied te voorsien totdat die skade herstel is. Die Springbok en Leeu's loskopstud Asenate en Tlamakanye is vir 18 maande geskors oor die gebruik van 'n verbode middel. Die besluit deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport beteken dat hy nie weer voor 17 November 2027 rugby sal kan speel nie. Hy sal daarom nie beskikbaar wees vir kering vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië nie. Die instituut sê in 'n verklaring dat Netakabanyani tydens 'n vriendskaplike wedstryd in Mei 2025 positief getoets het vir die hormoon en metaboliese moduleerder anastrosol. Hy het ook erken dat hy die verbode esteroïde hormoon DHEA gebruik het. Ntlabakanye is in September 2025 aangekla. Kijk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsdienst en geldsake. Dit is natuurlijk jou wisselkoers, jou prys van die hulpbronne of die prys van jou hulpbronne en aldus dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.47, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.21 en die euro R19.23. Die prys van goud is tans 4600
$81.23 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $104.92 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 en ook jou aandnuus hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word natuurlik môreoggend om 7:00.

Nice FM. Nice. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons tydens ons vinnig loer na jou verkeers, nee, jou weer situasie, die verkeer kom later. Ons kyk gou na die weer, jou temperature van môre, dit is jou minimums en jou maximum temperature. En ja, dis met komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens, Suid-Afrikaanse weerdiens. Kom ons kyk by Harties, Hartbeespoort, môre Vrydag gaan die sonnetjie lekker skyn, 12 maximum 23 hier in Hartbeespoort. Pretoria môre 9:25 gedeeltelik bewolk, Johannesburg 6:24 gedeeltelik bewolk, Kaapstad môre ook gedeeltelik bewolk, 12 maximum 20, Durban 24, Bloemfontein koud in die oggend 5 in die oggend 20 deur die dag. Polokwane 11 maximum 21, Upington môre 11:24, Port Elizabeth 11:21 en dan Oos-London môre 11 met 'n maximum van 22. Nou die weer in Brackenfell verskil nie veel van die res van die metropoolse weer nie. Dit bly ook daar 11 maximum 19 in Brackenfell. Dis nou vir die luisteraars van jou stasie en ons die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat saamkeer het Riebeek Vallei het môre daar in Riebeek Wes 'n minimum van 10 en 'n maximum van 20.

0: Kom, ons loer gauw vinnig in by die verkeerskantoor om te kyk wat daar op die paai aangaan. Dis iTraffic en dan nog 'n bietjie musiek voordat ons kom by vanaand se kunstenaar driespel om 6:30. Kom, ons kyk het gauw vinnig wat op die paai aangaan. Ek gaan vinnig oopmaak hier op die regte plek waar ek moet wees. Dis natuurlik die laaste verkeersverslag van die dag. Dan ons begin in Kaapstad vanavond, die N2 uitgaande, dus die afrit by die R300 Noord, daar is een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar, die afrit by die, die R300 Noord. Ek sien die skouder van die pad is gesluit daar, dan Gauteng, die N12 suidelike voorbygang, afrit by Voortrekkerweg, stilstaande voertuig op die N12 West, net na die afrit by Voortrekker. Dan het ons ook in Kaapstad vir jou die N1 uitgaande, afrit vanaf Plattekloof. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Plattekloof. Twee bane lyk het my is tans gesluit. Hier is baie dinge by, in Kaapstad in die gang vandag. Die N2 uitgaande, afrit by Spine Road. Die N2 uitgaande by Spine Road, is die afrit by Spine Road. Baie druk verkeer daar. Ry asseblief versigtig. Gauteng, die R21 Noord, afrit by Griffithsweg, stilstaande voertuig op die R21, die N12 suidelike verbygang, in die oostelike richting, afrit by die R59, nog een stilstaande voertuig op die N12, daar oostelik by die Reading Wisselaar. Dan keer ons van Oulaas terug na die Weskaap toe, Kaapstad die R300 Suid, let wel, die R300 Suid, afrit by Stock Road, druk verkeer op die R300 Suid, daar by die afrit by Stock Road, jy gaan daar een probleem hee met bane wat gesluit gaan word op die laat stadium. Dis al wat die verkeer aan betref, dis ons laaste verkeersverslag van die dag, dis amperkies 25 minuut oor 6, hier is twee lekker Afrikaanse liedjies in een rij, Benny Madison, en dan Boet Pretorius op jou gunsteling radio.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Reiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. Your

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Maak was en prente, teen die drappelruite en kleer dit in. Met gedagtes van ons twee. Trek horizon.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Skop ek jou skoene.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served at the takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Ultrasounds, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Sy's moeilik, maar sy's mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moering gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is er, maar sy begin het voel.

0: Maravi.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: om maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

soos my, so ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my, soos tyd.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: musiek soos jy daarvan hou,

0: Jackie!
1: Ottawa Style.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.